0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: We never stop the music, except for now, when I talk.
1: All Music Radio.
2: Stau pe cel fac gălăgii, nu mă miști în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbești

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: That's the sound of bad music coming to your ears. And this is the real sound of music.
1: My favorite music. Sounds like this. Sounds like, woo,
2: come on. Here we go now. All Music Radio.
3: Stau pe cinci fac gălăgii, nu mă mișc din strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește-ne de la bulangii. Că femeia am fantezii, tu ești un mini-mi. Pentru mine

0: învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Back to back to back to back hits.
3: All music radio.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Musik mit Gefühl. Musik mit Gefühl. Musik mit Gefühl. L-Music Radio.
1: Stau pe ce-mi fac gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbești.